0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukau mawhitu, iratahi te iarere. Ai, rungi te waia kōrero, ko te tuakana Mike te wake, me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Tanipas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
2: Tēnā koe te whanaungo o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
1: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te futupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Tanipa ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
2: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakiki ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, monana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āgua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tau toko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tēra ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e o rite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakiki ake he mea tau toko i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia tu tuki pai i tero o ngā kēmu.
2: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa.
1: Jika.
2: Aha kua ta tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana, engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, kao, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo, urara te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
2: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākoro hia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Kia ora rā, e tiwi, e te whānau nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau. Kia kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēna haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku, ko te tituinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te pukaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu he mea tautoko nā te kaunihiro te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te

0: Paone. Anō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehi e ārahi ana i te reo rua i roto i a Kirikiri. Ko te rōpū tuarua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake, te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, and ko tā mātou he aro ki te hauro o te whānau. Mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki Taitokerau whānui, te hunga hehi ana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i Kirikiri.
0: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, he mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēhia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: O, he kaupapa anō, kia hakahara tau, kia rite mai, mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai, tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei e tātou kia tui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei, te tui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahi tahi.
0: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki etahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
0: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei, he haro re rangatahi tēnei kaupapa, engari, ko te hehia kia tuku i te Māori, o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitokerai te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari, i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari, ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitokerai. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
0: Anō reira, e hoa makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiki te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga nō te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
0: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, I ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pāreke reko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko o te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōro me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wai e hoa kia matara ki ora.
0: Tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa Nakawhiti, me te reo Māori I te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto I a kirikiri no reira, whai atu I a rātou ki runga I te pukamata, kia pānui tia I wene o ngā kohinga kōrero, I ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika I tō tīma no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kaikorero e whaeke nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki te hiku o te ika. Nō reira me tahi ake tātu ki āia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiku o te ika. Apehi ara koe i te rangi nei e hoa.
2: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kai tāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatanga o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitokerau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te rori o Donald ki Kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, Ngā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Auntie Toddy Ma, ai pīkau tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, He Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o He Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te roanga rangatira Ricky Helton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai enei mamo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Enei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei whapakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokerau i tētahi wāia haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari, reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e Huhana. Engari, he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e mimiti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu kia koe i tēnei wai huhana kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, a mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungane āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, nō reira me tarhia ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō ki a koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngā tahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te whutupōro, te riki, hoi no me timata tāua ki te tai tokirai me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Oi, te hira rana fore, te Rainbow Shield e oha.
0: Tika tonu, te logo wood.
1: te logo wood, kua toa ake te tai tokirai, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi i toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I te rā wiki, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1962. Me matua mōhio tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira,

0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wai i te tīmai haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te logo wad te Ranfurling Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānu me tero o ngā taonga ko te Ranfurling Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
1: Oh, eki, eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurling Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, o ia takiwa. Pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe kohe. Engari, hei tēnei wikene, Ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwhae ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, ngā kaiako no ngā tima i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurling Shield. Me utonu ki te futupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō, i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whāte kaumātahi ki te toru te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Hoi anō ko kite i ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te paruhutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi ke, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau. Ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Auntie Girlia, ko te kapo ōpango i hakaputa i huwaka, tō rātou wai.

0: Mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero o ko, pē, ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua nō reira tōna waka ki te kō wai ka hua, engari kua whare ki he e koe ko ngā ōpanga, ko te kapa ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kemu, o te kemu, o ngā Black Ferns e hoa.
1: Ai, ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki ahi tareria 16 ki te 19. Me matua mōhio tātou katoa. He maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whetu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhiotia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tataake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki whāngarei tere ngā parāwa, ki te taiwhanga o Okara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei wainga nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whāngā tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Rea no he koenei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: Oh, he tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīke hoa, pēhea rā te haere ki o tirohangake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu ahau, tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kemu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti. Ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake e nei kemu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toa ngā ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hia ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te inga hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tau e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai hariru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātou. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā kōrero mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watanese Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. engari, kua kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, hei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga mana, me tautoko iaia i tēnei wāni.
0: Koia rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te rautaki, me tērā pūnaha webi i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kemu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tima, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa weronga tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ko te hihia nei kia ū tonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka ki pai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapunga wāwe āpero.
1: Ai tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kemu hirahira tērā, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mō te Rand Felicio.
0: Nō reira ahia te wā ka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero kia matāra ki o reihoa.
1: Tēnā koe jau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki ni nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: Konga whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, morena, ngā mihi ki a tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga ki a tātou ainia ke e ki a tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, ka tirohea I a koutou e haerere ana I runga I Aotearoa, ka mahi kei kona, I a koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi ane taune mahi. Hena hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauniki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui. Kei tō tātou motu mō ngā mahi maina, kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina, ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhe a take o rātou I whakarite ko rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina, nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā, hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei, atu I konei, ka tarai atu ki tauranga. Nā, hei atu I tauranga, hei ākarana, atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata, nā hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki ākarana, tā ki mea ki pōneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te tau ngā kaitoranga pūpēnei I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tuku mā māua ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe ratana, tawana rāni o rātou whakaro ki te tū, I wāinga tonu inga, I wā mātou mema me tō mātou tū, me pehea rāni rātou tuku I o rātou pōti hei te noema, ne?
1: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e, kia mōhio e wetahi o rātou, e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti, ono kia mōhio e, ne?
2: Kamutu hāhera ne a tērā tū prairea pēr, ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
1: Ai.
2: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine. Nā ka haere ake kunga tapahaka ki te whakanui I te kaupapa.
1: Oh.
2: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Kuru mōhio, ko ai pūngā minuta, e hare ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira, whakatairanga i te ingoa tō mātou rōpū, ka mutu, tōna tikanga, ina hare atu mātou ki reira, o kau mātou hare ana ki te Kimi Pōti, wena no hare ake ki te...
1: Ātakitaki?
2: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki i te kaupapa me te mene i te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
1: Ai.
2: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark, mā. I te wā i a mātou ko Ruben Clark, mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene, i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmatai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, orakau i haere atu ki te wā i a korokie o rana. Ko te taimatera o mātou kuia i ahu atu ki reira.
1: Ai. Ko tēnā, i era wā mā rānau i a te puea e o rana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
2: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero, ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea, Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia, ka kōrero tia ia, e tai o ngā hononga ni.
1: Ai.
2: Nā hei tāna ko te tuihine pia, te whirowhiro, te kingi, te tāwhiao.
1: Tāwhio,
2: i wāinga tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea, Ngāti Kahu, Ngātū Kāriri.
1: Ai.
2: Tai te kuia kāpa mai ki au Pauria, no hokau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharoa nā ia, ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rāwā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare, me tāna akiaki a rātou, kia kumarawa tū rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia ngaro. Ai, nā, take onu i hare ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
1: Wairua. Kia ora, Shane.
2: E nā mea katoa.
1: Ai.
2: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te Taranaki, e tahi ki Tauranga, Rotorua.
1: Ai,
2: nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
1: te taku
2: kāri. Kia eti te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
1: Ai, kia ora maino.
2: Hei kona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
2: Ai, ngā mana ki tanga.
1: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Whitiwhiti ana kia kite e uiaia te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōia nau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino. Ka ka tirohi ake a pōpō i hanga kaupapa i takotongi ane wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Maringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: E te iwi, kawa e tini I arere, noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina o te wā, nō reira me tarhea ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou I te whānau.
2: Oh, mihi anō ki a koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kinekino o te wā, ko te whutupōro, te riki. Hoi no, me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
3: Oi, te hira, rana fore, the Rainbow Shield e oha.
2: Tika tonu, te logo wood.
3: te logo wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai, manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I te rā wiki, I te tai te I haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1962. Me matua mōhio tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, I tē rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou I toa ake, i tēnei hira, I tēnei shield, o tākau, I te wiki, I hori atu I tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea I tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana I te tīma me te rā taonga tuku iho. Hoi anō, I tāku e rongo ana, kore kau he tikiti. Kua pauhaere ngā tikiti. Hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako e hoa.
2: Ai, kaore kore haruru pai te whenua I tēnei wā I te tīma e haka puta ihu waka I tero o ngā kēmu kia hoki mai te logo word te Ranfurling Shield ki te kāinga nei ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park I reira ngā kura katoa I reira te hāpuri katoa hoi no I te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe I te rangi nei kia huri haere I tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurling Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
3: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurling Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, Ko te tīma I toa, ka mautonu I tēnei taonga tuku iho e hoa.
2: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
3: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere I tēnei tau. I ki te mātau I āia e tūtoki ana mo tōna kapa o te Crusaders I te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
2: Kia ora,
3: I tēnei tau, kāri I whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānuitia, ngā kaiako no ngā tima I rima o Aotearoa. A kene pea, me tipako hea tēnei tangata. mō tīma ke, ne?
2: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā tāunga ko te Ranfurly Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te futupōro pēhia rā te ro ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
3: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whā te kaumātahi ki te toru te kauma rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao me ki. Me pīki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pau haere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai i te wahanga tuarua ko Aumua tērā. Ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 53, kua huri haere te kēmu. Hoi anō ko kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
2: Ai, tika tonu i te wai, kitea anā hau, ko ngā raiona ki runga. Hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Auntie Girlia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka. Tō rātou wai mari, tō tātou wai mari. Engari nāna hoki te kōrero o ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua nō reira. Tōna waka ki te ko waika hua. Engari, kua whare ki he e koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
3: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahi Tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine tokowhitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā. E rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tatāke nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko Wiwi, ko Parani, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parawa, ki te Taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Rea no he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
2: He tino pakanga ki roto I te ao te whutu pōro o hoi no me huru I te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīke hoa pēhea rā te haere ki o Tirohangake.
3: Oh, e hoa, kei te mene mene haere tonu a hau. Tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu I te tāpiki ngā tēpu I tēnei wā. Nā te mea, I hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kemu e toi ana, mō e nei rauna, ka mutu, ka timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa I tēnei wā, kia toa ake e nei kemu e rua, hei mutu atu rātou I ngā tūranga tahi rua rāne, kia tau atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou I era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Ka mutu, pia, mena I tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake I e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
2: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki I tēro ngā kēmu o ngā tamatoi whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto I tō rātou whare I te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te I ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
3: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu I mua I tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei I tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai hariru ana ki tōna kāinga I tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau. Koe nā te mea nui. Hei ngā, e rua ngā kēmu e toi ana mō te Tigers. Ko te Waimari mā tātou katoa ake rātou engari I tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
2: Hoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watenese Lesniak I tōna whara, I tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
3: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, I whānau mai ki Hakitareria, I te tau no muri mai, I tākoro ia mō Ngāngiru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere, engari, ko kite mai e ia I tākoro ana ki te New South Wales Cup, kei runga no atu ia I te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō, I whakatau pērā tūranga māna. Me tautoko I aia I tēnei wāni.
2: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi I tukuna, I hakatau ana ki runga I tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou I te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park, o whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko.

0: Ina, hihi ana rātou, kaore kore, ka ki pai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui, tere engari he koro haka kapinga o wae āpero.
1: Ai, tātou te whānau, ko ngā kēmu e kainami mai nei, hei te hatarei ka tuai to tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kēmu hira hira tira, hei te ahi ahi, rima karaka i te ahi ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu, ko tō tātou kapa ōpango, ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi ahi o te rātapu. Ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mo te Ranfurly Shield.
0: Oh, nō reira ahi a te waka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā kemu, ne? Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o reihoa.
1: Tēnā koe jau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakino o te wā o tērā atu o ngā wiki, ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki, nō reira kia rite mai e tātou mā, whai wāhi atu ki te moi nai nei, hore kau he wā moi a te wiki nei nei, nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratai te iarere.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona I tēnei iarere o te hiku.
2: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai no koutou, ia hanga kaupapa e hora hēre ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mo te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
3: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea pai te rangi. Kōpeke tonu. Engari, ka tau mai te koanga.
2: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titirua tū ki roto I Wanganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pēhāna tō whānau.
3: Pai tērā pātai. He mea nā te, pai te hāpureiwa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te ahua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu, tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
2: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhea tēnā kaupapa ka mahi ngia?
3: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui ke wanga tāta hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
2: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ahanga ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana hēre ana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngarua tuki rotu te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamutuko. Tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihianau kia ka mōhiongia, kia hore ingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raro ngā eaves o tō whare kia ka mahi ngia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here, e here nei mahi nei warātou mahi ne, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihanau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga, tēnei te marama, marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
3: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare me ngā rāpuhi.
2: Ai, pono, pono.
3: Ngā mea. Tiki, yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, anti.
2: Yeah.
3: Mea ko te wai.
2: O te wai, ne.
3: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua-ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana, o tātou ipu ki te kāinga, tā ipu wai.
2: Ai,
3: ipu nui,
2: ai.
3: Ipu iti, nā pehana te awa, awa iti, awa nui, he ana nā puna, nā puna i tō whenua, he a tō wai, o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa, taku āwanga wanga, ki te ana te āhua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, e wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga-wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai. Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. Tēnei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia ū, kia maia, kia matara mō tātou wai.
2: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitengi ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
3: Wai, te kāna. Mea te kaha o tamanui te rā, te raumati. He kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino.
2: Ai.
3: Te haere mai. He ao wanga-wanga tēnā mo te iwi. Mo te whānu. Mo te whānu, te pai o te mahana ki o raumati. Ka pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, maroke te tangata. No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e haere mai ngā na kaunihera, he hui I ngā pō, e poke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū, I roto I te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me he mara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito, me a Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, ku e te praere ki te rāhoroi, I pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whāne mina hapu o te kāinga.
2: Tēnā koe. Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūtu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna ki a tātou ia rā. Kia ora mai anō.
3: Oi māri e ki a koe hoki.
2: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao, I ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere I Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei. Tēnā pea e hurihuri haua me āta titiro e rereke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa I roto I muri whenua.

0: i roto i tēnei kēm, ko te hāwhi tuatahi e, o rite te, te tātau, te kau ki te tekau, nā reira, koera te kaha o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai, tā tātou ki, blue e whakakiki ake, he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira, tēnei kēmu, he pātū wata wata mo te hira o Renfrew, nō reira. Kamutu i te hāwhē tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau. E te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te tekau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia tu tuki pai i tero o ngā kēmu.
0: Kua tātou paumua, nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha, kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, kao, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito nāna i Waihanga tērā kapa. Nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka. Nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Renfrew Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
0: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, nō reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki roto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tau toko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou. tātou e mau tonu ana I tērā taonga ko te Logowood, te Renfrew Lee Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mau tonu ana ki te roa ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Cape Te Reinga. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ra, Reinga, place of living. Te Reinga.
1: Kia te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Ai, tēnā no tātou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringi i te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai ano Jerry.
3: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga. Mihi nui, e waha i ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngami ki a koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā iai ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpoko tāti. Mō ngā marama ka mutu e mōhia nau, ka tika tāu, e mahana haere ana, ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uau ana, wāhi kōpeke ana, peake rani ko puta mai ana te rā, ka mutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahi o ngā kōrero ko puta haere, oh, e kōreo e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangi ane the El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
3: Oh, ki taku nei, kakitaki nei mōhio e mea e te, te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te mo te huarere tēnei ka tahi ka puta mai ka heke mai te hua nei e tai ho ngā wahanga ka haere i roto te rangi ka huri huri haere te hau ka tahi te hau kōpake me te huka i roto i te rangi ka tahi ka maha ana haere, kena ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā ana te āhu?
3: Ai, ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne? Ai.
3: Aro, ne, me rapo he kupu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai, ai, ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia orere, ne? Get ready pene pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko weda ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaro e pai ana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me orere tātou katoa, ina kore e orere, ka oho rere tātou. Me whai ngā i aua whakaro o te ao Māori. Kia rere tonu te tai ao e kororo ana ki tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua. Kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga. Kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka oho rere koe.
2: Tēnā koe, me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhērena ki a tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei, ka mutu, mohiona koe, a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina, hoinora ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina, hoino, kia rongo mai no tātou e, a kua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai, ākua me patu tātou i te...
3: I mātaki-taki au i te tātou tima o te tanifa.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmi. Engari, au mātaku au i te wā mātaki-taki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea, te tapta ki te 5 miniti ka tahi ka whakawhitu tō... te kāpene o te tātou tīma reihana ki te kia whakawhiti te rāringi kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā tanifa e kāne ki te pupuri tera rākau kauri te Renfrew Shield.
2: Ai.
3: Engari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokerau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whāna katoa, tēnei te Renfrew Shield. Ka mihi tonu ki te ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga. Ki te hau ringa te pauga ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata, e tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, etai o ngā Abby Brown ma, e luto tera tima, nā ākua, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te whutupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinikina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau, reira. Engari, me mihi tonu ki ronga hia, engari, ki te whakatū, ki te tūwhere tātou katoa, e whare hau ara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēne te mehe, koto, me tia ki tō hau ara, me tia ki tō tēnana, me whai whakaaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai te nane.
2: Ai.
3: Kati katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairman a ki taku mohio. Me koutu katoa e te haukainga, mihi tonu ki a koutou. Kia kaha tātou ki tautou ki a kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira. Ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka hēre ki te mātakitaki, te pōrenga o tēra, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wā i the FFN, ne? Nē tērā te ingoa ko klangangi e Wainganui te haukainga, nē, very far north, nē?
3: Very far north,
2: MFM,
3: oh,
2: okay. Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pānei roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui. Wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Ngari me, kia ora, te kāta atu ki te hua inga etahi o ngā whare nei i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: MFN.
2: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: Pai i te mea, kei kaha tātou ki te katakata.
2: Ai.
3: E wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wa tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora hēre ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
2: kōrero.
3: I kahore mo te whānau, mo rātou anō.
2: Ai.
3: Meire e tai wā e kōrero hau kino nohio.
2: Nā no reira, kia ora mai no ke a koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu ka here tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
3: Ai. Oh, kia ora Giri. Kia ora koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hauora, kia matāra ki te kao o te very far north, kia matāra.
2: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora hēre ana mō te rānei.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rawa atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Pāua. Situated 90 kilometres north of Awanui is Pāua, between Te Hapua and Te Kau. Now Pāua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pāua takes its name from the shellfish we all know and love, Pāua.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
3: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā i ai ana, ka mutu, ka pai. Ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu pai te rā e kone, nā ko tata mutu ano mō te marama o āku hata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepe tema, ka mutu hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, I hanga kaupapa e takoto ana i Wainganui i a tātou.
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Pōniki i tēnei rā. Ai, kei te hara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki te Whanganui a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, tukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Pōniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata, i taumai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group, me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga, te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke, ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia i ngā whānau ki te paitireti. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite ngi ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu. E kite ngi ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā hoare me whakamahi mai anō mō e tahi anō tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
3: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hāwhe o tēnei honga, hāwhi o tēnei honga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei honga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi ngā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
2: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga ko kapikapingia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koe a tēnā eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti, kia oe tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai anō kia tātou, ne? Mm.
3: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
2: Ai.
3: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
2: Ai.
3: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
2: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
2: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero anō ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana I roto te pōharatanga, kamutu e kitenge ana, e kore, e taia I a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga, me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e teo o tātou iwi, e noho ana I runga I te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai, e te wii, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako mawhitu, iratahi te iarere. Ai, runga te wāia o kōreroko, Huhana Linden, mokopuna nō te tau toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, he hikoi mo te reo Māori te take, nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua. Nō reira, tino kuro mai mō tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, ho?
2: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, anō e tautoko ana te mātāwai hoki. Hei te tekau mā whitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori he reo āke āke āke. Anō reira ki runga anō i tērā ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o whānau.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iwe hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Ah.

Mapaki tuana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are rere tea, e hotu rua, a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onipu, tihei mauri ora, ki te whai yao, ki te ao mārama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e rongi tō reo irirangi Māori. Ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e rongi te ipurangi, nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari, tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, te kaumāwaru o ngā rā, o Māhuru, hepetema rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, taitu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā koraua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e mā wiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā koraua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Taitimu i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana i tēnei rā. Ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia o koutou ngā reo irirangi Māori. Kia tūhonono mai i tēnei wā kia koutou te māngai pāho mo te pūtea tautoko. Te taima inai nei, rua te kaumā ono meneti ki te kotahi karakao.

Nei rā hokianga, e mihi kauana ki te whare atu mai nei. E hakaruru hauana i a tātou ki roto i tōna kōpū. No reira e te whare tēnā koe. Kia papatua anu koe takoto nei i te whae atu puna. E takahia nei e te tini e te mano tēnā hoki koe. E maumahara tonu ana ki ngā tini whēinga. Kia pei te huri nui, rā whiti haka, tā turikara, tā apirangata, rā tōu kowhina kūpā. Oku mō toi kahurangi, kwa ngaro i te tirohanga kanohi. Moe mai, moe mai, moe mai rā, e kore rawa koutou, e ware ware tia. Kia tātou ngā maramara o rātou mā, tātou e takatū tonu ana ki runga i te mata o te whenua, kia ora hui hui mai tātou katoa. Kia tahuri ake rā ki te kaupapa, kwa haka tōpū mai tātou i tēnei rā, arā koto tātou reo rangatira. Nō reira ki ngā kuia kau mātua, ngā mātua, koutou ngā kai pupuro o te reo me ona tikanga. Ki aku hoa haka tatae, ngā kai haka wā. O tira koutou te haukainga nei, te arawa waka, te arawa tāngata. Koutou e haka pau kahana ki te horai te korowai o tō manaakitanga. Ki runga ia mātou, kwa tatū mai ki wāinga nui a koutou, tēnei kami i tonu kia koutou katoa. Kā tira, aha kua ko ai ka hua, ko ai ka tohu. Ko te rangatira o te rā, ko tō tātou reo Māori. Kia eke panuku, eke tangaroa, haumie, huie i tai ki e. Ko puke nui te maunga, ko o mā pere te puna hakaora tangata. Ko ngā tuki mata whāuru a te waka. Ko moko nui ārangi, rā whiti roa, rā tau ko parawhenua ōku pare tūpuna. Ko te popoto, mā hure hure, ngā tihi nei rā te uri tanipa ōku hapū. I raro katoa ai te tua nui a te whare tapu o ngā puhi nui tonu. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko tōku oranga, ko tōku, aha, tēnā, hakaaruaru e nei pātai ki a koe anō. He aha kē te mea hai oranga mōu, he aha te mea e pīkawana i a koe ki roto i te auhurihuri nei. He aha tēra mea ko tahi, e haka pono ana koe ko tō oranga tēnā. Koe anei ngā pātai i toko aki ki tōku hinengaro. I te wā i tī matai au ki te whera-whera ake i te kaupapa nei. He maha rawanga hakaaro i kō rori-rori tia ki roto i tōku hinengaro. Tuatahi, ko tōku oranga, ko te rawe o te Māori, pēnei tēnei. I haere tētahi kuia ki te toa, ki te hoko pōtai houmona. Nā te kaha ua maranga i waho, i hekina te kuia nei tana panekoti, ki runga ake i tana pōtai hou. Ka mea tū tana mokopuna. E koe, kei ki te tō tau, e ngā tāngata. E ko tā te kuia. E ko, kaiwa e ware, he mea tawhito kē tēnā. Nā, tuarua, ko tōku oranga, ko tōku reo Māori. He reo rawe, he reo hōhonu, he reo motuhake puta noa i te ao. Ore kau he reo i tū atu i tōku reo Māori. Nā, tuatoru, ko tōku oranga, ko tōku tuakiri. Ko ia tōku ao Māori, ao tai tamariki me ona tikanga katoa, e hīkoi ngā tahiana me tōku reo. Tuawha, ko tōku oranga, ko taku wāia pūkoro. No, e hakarawe noe hoana hau. Aha kua, he oranga e nei kia hau. Ore kau e i noho taurawa. Nā reira, iruku hōhonua kia hau ki te rapu. I tētahi mea nahe e kapo katoana i oku hakaaro. Tētahi mea, mai kore iau, kamate a hinengaro, a whānau, a wairua, a tinana nei. Tētahi mea, e tāenau te kiake, ko tōku oranga pū tēnei. Hoi nō,
Aupo, aupo. Ha, ki hai tērā mea kotahi, e reo ake, anō ke ai me tīnea hauitaku kaupapa kōrero. Engari, a hakuhataku kā rangirangi, inoho tahi mā o kotōku whāia ki te whakawhitiwhiti whakaaro. E ko tāna, tāri ake te wā, ka mārama koe ko. Nā i tawa pō tonu rā, i wārea hau e te moe. Āo ake te rā, i oho ake au me te mahara ki taku moe moea. I roto i tērā moe moea ōku, i ki te ahau, i ahau anō, e ahua, kaumātua haere ana. E haka ako tamariki ana, pēnei ki tōku tūpuna whāia, pēnei nōki ki ōku mātua. Pue, i taua wā tonu rā, i takarawa mai te kapa. I hēkina te kohu, kia māra māra wā tū te titiro, ki tērā mea kotahi, e haka pono ana hau ko tōku oranga tēnā. Nō reire whama, e haka pono ana hau ko tōku oranga, kōku moe moea. Ai, kōku moe moea, mga tau kei te heke iho ki moe iau. Mehe mea hore kawau e moe moea ana, kia tutuki i ngā whāinga ike ike o tōku ao. Ka noho ma te hau, pēnei te kōrero. Tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. E hara tāku ko te haka he ngā kōrero, e ngā hakaro o e tahi atu, e hara. Engari tāku e meana, ko ōku moe moea, ko te pua o ōku hakaro. E tui tui nōki, tāku e haka tauana ki te haka tauākia tāhimi henare, e meana. Ko te reo te kākahu o te hakaro, te huarahi ki te autūroa o te hinengaro. Nā reira ko tāku e haka paiana mōku akinei, ma ōku moe moea ka pūe ake ōku hakaro. Ā, ma tōku reo e raha kāro e kawe atu ki te ao. Engari ki te titiro tātou ki ngā atu āhuatanga o te hunga tai tamariki e neira. Tōko maha mātou e hīkoi ana i ngā tiriti, e aru atu ana ki ngā kēnge, e paita taiapana, e tūkino tāngatana, e rapuoranga ana ki wāhi ki atu, heha te patanga o tērā mahi, e rangatahi mā, marangāke, e oho, nāru koutou ki o koutou ake moe moea. Aha kua heaha ngā mea e karoana i tō huarahi, kia manawa nui tonu, e awa te ana te huarahi ki tua. Tō reira mātua mā, me pui pui i a mātau te hunga tai tamariki, kia āri ake ngā moe moea, ngā whāinga mō ngā tau kei te hekeiho. Kia ita, kia tutuki, hei aha, hei oranga mō tātou te iwi Māori, koia te haka tīnana tanga uawa kupu, tamariki ākona i te kānga, tauana ki te marae. Hoi nō koutou mā e tāpai nōki e nei kōrero āku ki ngā haka tauki nei. Iti rea rea teitei kahika te akataia. Whāia te iti kahurangi ki te tuohukoe me he maunga teitei. E kore taku moe moea e riro i ākue. Ki au nei, he whānui rawa ngā kōrero haka mārama ki era haka tauki. Engari haka rerei hoe nei kōrero kia mātou, hei ārahi, hei tohu tohu, hei haka tūpato ia mātou, kia pūmau tonu mātou, kia mātou ake moe moea. Nō reira i oku kou mātua, kawa e pāpouri mai ki tēnei ti rearea, e moe moeana keike ki ngā teiteitanga o te kahika tēnei e karangahiana ko ngā manu kōrero. Ko taku harike, nā ōku moe moe āhau i ārahi, kia māia, kia hakaiti nō ki taku tū, ki mua i tō koutou aroaro i tēnei rā. Nō reira, me kawa tātou e mutu te moe moe ā, koia te pai tawhiti, me whāia kia tata. Ko tōku oranga, ko ōku moe moe ā, Māori tū, Māori ora, e heke ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, kurinoi tō tātou whare. Kia ora hui hui mai tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: haereakenei i te karere i poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane Ahitereiria. Kua puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. A he mīharo hoki mēnā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau ki a tātou te Māori. A mo te wā tuatahi ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori, ka tū te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. No reira kei ngā tokatū moana e āki nei ngā tai tāmi i tō tātou reo rangatira tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere i tēnei rā. I poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane Ahitereiria. He rangatira no ngā tiuenuku kōpako no te roro o te rangi. Ko ia, kua whakahokia mai ki roto o Rotorua uhunga ai. A nei te pūrongo a hēni te mate kōiwi no aukaha.
1: E wera ana te whenua i ngā roimata.
2: Rangitangia, ai, te tauira o te tika o te pono o te aroha.
1: Māturuturu i hoana i ngā mata o te kirimate o te kirifanaunga.
3: I ngā ori te kite i te aroha o ana pia, o ana hoa ki aia, me tana aroha ki te ao.
1: 21 tau te pakeke o Quenisha Rangitangia Jones Davis ka henga ki Piripane Ahitereiria.
3: He taumaha tēnei āhuatanga te mate o te hunga rangatahi tonu ana. Ko te tai o ngā āhuatanga kua rongo nei au hāpai i tērā i ngā hapori e raru ana i enei āhuatanga pierenuku kia tūhonotahi tātou kia tātou.
2: Pirangi kē ki te tangi. Kua wehe ia i tēnei ao kiko kiko. Koe anō ko tāku e whakapono nei, kā hoki tonu mai ia ki Waenganui i a tāta, mahi ai, āwhina mai. Ko ia tētahi tino tauira o te kaupapa aho matua.
1: Ko te hokianga tēnei ki tōna papatākaro o Ruamata.
2: Ka mutu ia i konei, kua huri ia ki te āwhina i ona iwi, i ona marae. Puku mahi ia.
1: Raukura ho matua i ekea ngā taumata teitei o te mātauranga tūpuna, ai korā tōna māramatanga kia Māori tonu te tirohanga ki tōna māwiwi. Neke atu i te kotahi tauai ai pakanga ana te mai ki rua o tōna kurawaka, inānei ko kuratangihia.
2: Ko ia tētahi o ngā wairua kua rere ki tā ururangi. Nā kā hoki hoki mai, ā wairua mai, ki te āwhina tonu mai, manā ki tonu mai, i ōna iwi.
3: Tangihia, kia heke ngā roimata, arā anō hoki te rātutaha, kia whakanuia.
1: Hei te rā tapu ka tāpuke te arangitangia ki te rua koewi o ōna mātua tupuna. Ā, e whāngā rā e toi mai nei ki tōna uhunga timatangi ana i konei i Ruamata. Kātahi ka tika te here ki o whata ki roto ki te poho o tōna matua kia tūtāne kai takotoai. Hini te mate koewi tēnei atu i matawera māukaha.
0: Kāti tauāra i te pō tītoko te ao mārama. Hoi anora, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū, e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. Ā, he mīharo hoki, mēnā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau ki a tātou te Māori. Kei reira hoki ngā kaupapa e whakamātautau ana i te hinengaro o te tāngata. Ana, ko tā te pāti Māori karanga kia rautaki i o tātou pōti, ko tā reipa whai kia riro anō i a rātou ngā tūru Māori ā, ko wai hoki kā wareware ki te pahū tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori i tērā tau. Ko tahi mano tāngata i uiuitia mo te whakaata Māori Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā kotahi mano. Nei ngā hua o taua rangahau e homa. Pōti pāti nei kāri ko atu i a reipa. E 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18. Anā, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kia maumahara tātou ko ki te pāti Māori ki āna kai tautoko. Kia kaue tuku i te pōti a pāti ki a rātou. Ko tā rātou ke e whai ana ko te pōti a tangata anake. Kia rahi ake ai ngā Māori ki rō pāremata. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga i tēnei wānei. Aotearoa tuatahi e 8 ōrau, nā hinara e 6 ōrau. Te hunga kāri te mōhio e 6 ōrau. Anā, ko te pāti hou o te wā, Opportunity, e 4 ōrau, Party Alliance e 3 ōrau. Nā, ko ngā whakautu ki te pātai, e pēhe ana te mahi a te kāwanatanga, e takoto pēnei ana e rā whakautu. E whitu te kaumārua ōrau, e ki ana he kore take mārika te mahi a te kāwanatanga. Te kaumā whitu ōrau, e manaware kā ana ki te mahi a tēnei kāwanatanga nei. Ko wai te tangata e hiahia tia ana hei premier, koe rā te pātai tuatoru. E hoama, kāroha ke hoki Chris Hipkins o Reipa kei mua e haere ana engari te kaumā 6 ōrau noiho te nui o te tautoko. Ka tūmeke pea, ngā kaiara takitaki rua i te pāti Māori engari he nui atu te tautoko ki te pū rangatahi nei kia Hana Rāwhiti Maipi Clark hei premier ara te kaumā 3 ōrau. Ka mutu e iwa ōrau e hiahia ana ke hoki mai anō a Jacinda Ardern. E ki. Hoi anora e karema. Hei a ta whera ake, ienei ta tauranga tōranga pūho o te wā, kā whakawhiti atu tātou kia whatitiri te wake, kai whakaputa i te ao Māori News. Whati, tēnā koe, mihi ana ki a koe, ahoa.
4: Tēnā koe te manahau o tira, tēnā tātou.
0: Nō reira e te rangatira, ko tahi mano kai pōti Māori i kōrero tō tika ki ngā kai whakahaere i tēnei rangahau ta tauranga pōti nei. Ki o whakaaro, he aha te karere nui a ēnei kai pōti Māori nei ā nā te aha i pērā e tā rātou karere.
4: Te āhua nei te manahau kai te hōhā, kai te pukuriri te iwi Māori ki tēnei kāwanatanga. I puta i ākoe tērā whika, tērā ta tauranga, whitu te kaumārua ōrau o ngā kaipōti Māori e ki ake ana te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakirā nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohinga kōrero i te mea, e hia ke nei ngā tatauranga pōti kāputa mai ana i a tātou kā koke ki te noe ma te tua whitu kāputa noe tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pū ana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rā pia tētahi o ngā hua i puta.
0: Ai, hika kāna te ngākau, kia ki te ake i ngā tatauranga, i ngā raraunga, i ngā rangahau, ka whakahaere hia e koutou a ngā wiki e tū mai nei. Me te mōhio iho, nērā whati, e hari i te mea, ko tahi te reo tōranga pū o te iwi Māori. He taira tō tēnā, he taira tō tēnā. Engari, kia o whakaaro, hea ngā taira rereke nui nei. I tēnā rohe, i tēnā rohe, o tira hea ngā taira rereke, i te hunga rangatahi, i te hunga kaumātua. Hea ngā kōrero, ko rangahau e koutou, hei whakautu i ēnei momo pātai.
4: Tētahi o ngā mea o tēnei tatauranga, o ēnei raraunga, i whakamātauria, kaua ko ngā tāngata kei te rārangi pōti Māori anake, engari ko te rārangi pōti auraki hoki. Nō reira, e whātorotoro ana tēnei raraunga ki ngā kaipōti katoa, he māmā te kite, i te taha matau, ki te taha o te rārangi pōti auraki, ko Reipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mo te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana e rereke ana pea te titiro o te rārarangi, o te rārarangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Ka pai e hoa, ka pai, wena kōrero whera whera i e nei ta tauranga. Ka pai hoki tēnā kōrero e ki nei koe ko ngā tāngata i rangahaua. Hari te mea, kei runga anake i te rārangi pōti Māori, engari kei runga hoki i te rārangi pōti Auraki, engari whakapapa Māori o te katoa e nei. Nō reira, e tika ana tō kōrero, kei mua noa tua reipa i roto i e nei ta tauranga pāti nei. Kei te tino tautoko hia te pāti Māori i te rārangi pōti Māori, koe ra hoki tō kōrero. Koe piki hoki te tautoko hia o ngā kākāriki i te tau 2023 ki tēnei wā. Ki o whakaaro, Whati, hea te take mā horohora nei te pōti Māori ki tēnā rōpū i tēnei wā nei.
4: Kei te ki te rā tātou i ngā ki tua whenua, ne? Ngā moka pera no ki te pito o te ao ki hokianga tai atu ki tū hoi ki hea no atu e piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, koe nei te wātuatahi i aropu te pāti kākāriki kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori ko Tania Waikato tērā ko wai atu, no reira. He tohu pea ēnei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki. Nā te mea, kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngākau nui ana ki te pāti kākāriki. Ka mutu, pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei, kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa. Ahakoa tērā, hei te noema, hei te tuawhito o noema ki te ake rā tātou kātaka pēhea e rā pōti.
0: Kāre kore, nā te pakari o ngā kaitono o te ropu kākāriki, nā te pakari o ngā kaupapa, nā te pakari hoki o te tautoko a te ropu kākāriki, te tiriti o Waitangi. Era momo kaupapa katoa, kōrero katoa hei tautoko i te whakarewatanga ake o te ropu kākāriki, roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori. Ko te tautoko kia Hana Rāwhiti, hei Premier, he tohu rānei tērā o te whakatupurango hou e arākea nei te ao tōrangapū Māori. Engari, Me aha e pōti tūturu ai taua whakatupuranga. Te hunga rangatahi tāku e kōrero nei. Ai, ko te huri rātou ki te tautoko ia Hana me te hāpai ia Hana. Hei Premier, engari, ai rānei ka pōti tūturu rātou a te tuawhitu o Noema.
4: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e puta nei, puta ana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake. Engari, i kōrero atu kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi, ina nahi ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou, kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou, me tukuna ki te taha rese. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pea ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko Hana tērā, kei te tino e whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hie nui, i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: E toru ngā wāhi hei mihi māku i tēnei wā. Tuatahi e mihi ana kia whakaata Māori. Tuarua e mihi ana ki Te Ao Māori News. Tuatoru e mihi ana kia koe. Whati i te pai o ēnei mātauranga ko tītari hia mai nei e koutou e koe i tēnei rā nei kia te karere o tira ki tō tātou iwi Māori anei e mātakitaki mai nei tēnei wā. Ka mihi kia koe, Whati, tēnā koe, ha?
4: Tēnā koe, o tira tēnā tātou.
0: Kā rawe te whakarongoa. Koe rā te tohunga ki te whera i ngā kōrero tōrangapū o te wā nera. Whati tiri te wake. Hoia nore e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga mō te wā tuatahi i ngā tau 5.1 o te wiki o te reo Māori. Ka tū mārika nei te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino.

Nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e oki oki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata. He mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhai tia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Kia ora, mena kua rehita koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtou wāia rānei.
0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Kia ora, mena kua rehita koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtou wāia rānei. Ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe. Nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: tanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pe anō tāua kākātua i teo. Ta mana kai a tāua kai te maori. O tāi kei tūpāi no huai tātai kukātara no tātai rangatira. O tāi kei tūpāi keriro no tātai mā tātai e kōrero.
1: O te kōrero kai riwai ngā kapu o te rai. E tīwi maori e whakakotahi a koutou.